0: avtale, sant? Og før tiden, foreløpig er det 86%
1: før tiden. Ja, det er veldig bra.
0: De er våken tidlig, ja. Sant? De er klar. Ja. Helt precis, det er 14%. Så om regel litt for sen, de ligger og sover, det er 0% foreløpig. Mm-hmm. De ligger og sover nå, så vi skal se hvordan dette utvikler seg utover morgenkvisten.
1: Ja, det er en plass jeg prøver å være litt for tidlig ute til.
0: Hva er det da?
1: Og det er flyplassen.
0: Ja.
1: Det liker jeg å ha god tid, for at jeg ikke skal stresse.
0: Hva tror du jeg liker der da?
1: Ja, du er sikkert veldig, veldig ute ja. I god tid. Er 3 timer før?
0: Nei, det 2 da.
1: 2?
0: Ja, det må være 2.
1: Ok, ja. Greit. Du, Maria da?
2: Jeg har sprunget for å rekke fly, men jeg prøver jo å være der i god tid, ja.
1: Da konkluderer vi at du er enda verre.

0: Det var stora buen Tobias Sten hånd i hånd.
1: Ja, og nå det tid for konkurranse, og hvis du sitter der og foran radioapparatet ditt, som det heter, nå det kanskje mobil, det vet ikke jeg, så må du skru opp lyden litt.
0: Ja, altså det bare 3 sekunder. Mm-hmm. Så her må jeg være påskrudd fra første sekund, tror nå jeg lurt da.
1: 3 sekunder? Ja. Det går kjapt. Men da må vi være stille da.
0: Ja, her dagens lyd. Hva dette her?
1: Mm. Den der har jeg hørt før.
0: Den har
1: jeg
0: hørt
1: tok før. Den ganske kjapt.
0: Ja, men du jo
1: Nei, den kjappe typen. Nei, overhovedet ikke.
0: Ja. Det sånn at det gikk så kjapt at vi må ha en gang til?
1: Ja, skal du prøve å ta en gang? Nå driver du og så kommer det inn et svar her, vet du. Ja, det kommer en svar her, så jeg tror det går fint. Ja, men, vi tar den igjen ja. Rett før meteorologen, ikke vi det?
0: Nei, vi tar den nå.
1: Ja.
0: Ok, den er grei. Da tror jeg vi på jul her.
1: Ja,
0: skriv svaret ditt i NRK Radio-appen. Var det noe mer du skulle si?
1: Ja, det var akkurat det.
0: Ja, det jeg skulle si. Jeg var før deg.
1: Ja, du var før meg.
0: Jeg er før deg i dag også.
1: Ja.

0: Until I Found You med Steven Sanchez her I Godmorgen Hordaland. I 11 år som ordfører I Ullensvang så må Roald Aga Haug slutte.
1: Sånn det når du får en ny jobb. Da, du kan ikke være begge deler, vet du.
0: Nei, jeg trodde det var mulig, men...
1: Nei, det ikke det.
0: Det går kanskje ikke annet å kombinere med den nye jobben da. Hvorfor og hva jobb Roald Aga Haug skal ta til med da I dag vi skal finne ut av straks. Etter Zimmermann riper I lakken.
2: Alle trærne på kirkegården

0: For en risiko jeg driver med.
1: Ja, nei, jeg hverken tante eller har ingen kjæreste, bare katte.
0: Bare? Du kattedame?
1: Ja, jeg kattedame.
0: Jeg kjenner godt de, det kjæresten min også. Jeg bare nesten som å gå på sånn katteskole, og det var sammen kattedame. Ja, for da våkner jeg om natta, og så ser jeg plutselig en sånn pote, og en sånn værhår som titter på meg over dyna. Og da skjønner jeg at nå har jeg fått litt tillit til katten.
1: Ja, det.
0: Hva heter katten din?
1: Den heter Sussi, og så heter jeg Dahl til etternavn, og da har arvet mitt etternavn.
0: Så det Sussi Dahl, og du heter?
1: Aina.
0: Aina og Sussi Dahl, ja, men det vet vi det. Og så i rosa til slutt her da.
2: Ja, det meg.
0: Det deg, hvordan har det gått med deg og kjærligheten? Eller?
2: Ja, den har gått fint, den. Vi har fått barn i hvert fall.
0: Og er sammen.
2: Hæ?
3: Jeg fikk Kurumannen.
0: Du fikk Kurumannen?
2: Jeg fikk Kurumannen, selv om det ikke varte så lenge. Så,
0: ja.
2: Men det gikk fint.
0: Ja, det gikk fint. Ja. Og dere rakk å få barn?
2: Ja da.
0: Mange da?
2: Bare ett.
0: Ett barn rakk dere. Og så kjærligheten videre, da har du vært alene, eller er det katter, eller er det menn?
2: Ja, samboer.
0: Du har fått en ny samboer, ja.
2: Samboer.
0: Hva heter han, det hemmelig?
2: Nils.
0: Nils, ja.
2: Nils, vet du.
0: Ja, hva som bra med Nils, da?
2: Ja, det går bare bra. Han på hytta oppe i Nord-Trøndelag nå.
0: Han det.
2: Samme bikkja.
0: Ja. Og bikkja heter?
2: Borg. Og den oppkalt etter øya der oppe. På ytterste nakne ø.
0: Jeg synes dette her koser meg veldig. Og så det jo veldig nitime lyttere da. Du sier at privilegiet med å være... Altså det første år som pensjonist, jeg hadde jo egentlig tenkt å snakke litt om det, men her går det jo unna. Men det å kunne lytte hele de to timene...
4: Ja, vet du hva? Det en fryd. Det en fryd, og det altså så... Og musikken innimellom, og jeg koser meg sånn.
0: Ja, bortsett fra når Bekkevold kommer på, da det litt slitsomt. Nå virker ikke utstyret her, jeg vet ikke. Og du også lytter?
1: Ja, jeg hører stadig vekk, men ikke hver dag. Jeg står ikke så tidlig opp hver dag.
0: Så må vi ta en melding fra Reiseradio, for dere har jo vært med på 9 timer med Reiseradio i hele historien. Ja. Og det ikke ofte, eller vi sier, det en uke siden jeg mimret, da, men vi må høre om det der, hva de gjorde i starten av Reiseradioen igjen, altså den der, de kunne etterlyse folk og blant annet si litt sånn voldsomme ting etter den spesielle kjenningen.
4: Det var sånn at de kunne etterlyse folk med bilnummer og hvor de var og alt, og så ring hjem, din far død, sånne ting.
0: Jeg tenker på det da, hvis du på campingferie og så hører, så det sånn lystig deilig musikk.
2: Og alle hadde jo radio på den tiden, sant? Så de hørte jo på radio. Og det var jo bare en kanal, så de fikk jo med seg alt dette her.
0: Ja, men da blir jo enda mer fellesskap, da.
2: Ja, det gjør det.
0: Ja, vet jo alle at faras... Ja, ikke sant?
4: Det kom mange i begravelsen.
0: Nei, det kom veldig mange i begravelsen. Det kom faktisk 1 million mennesker i begravelsen.
4: Lytterne kom. Ja, lytterne kom.
0: Hvordan det å være pensjonist, da? Det jo første året for hele gjengen her.
4: Jeg juksa. Jeg jobbet til jeg var 62.
0: Ja, nettopp.
5: Og jeg har bare vært pensjonist en måned, men jeg nyter hver eneste dag.
0: Ja.
1: Jeg nyter også hver dag, og har holdt på siden 17. mai.
2: Og jeg har ikke sluttet jobben nå. Jeg tok et år til, jeg.
0: Ah, ja.
2: Jeg er for laget. Så vi får se nå til sommeren.
0: Bonus. Du en bonusperson i arbeidslivet.
2: Ja, ikke sant.
0: Tusen hjertelig takk. Da skal du vise deg med byen, for nå bor de litt, ut på, litt utenfor.
5: Nå begynner vi på regjeringskvartalet. Det har ingen av oss sett.
6: For en herlig gjeng.
7: Fantastisk.
6: Marin, Anna, Aina og Sissel skjønner hvorfor de der har holdt sammen i alle de år.
7: Ja, og katta Sussi Dahl, altså Sussi Dahl. Men husk, katta har 9 liv, så da bærer det nok navnet Sussi Dahl med trygghet. Det

0: Chris Isaac Wicked Game. Vår lytter Roger kan fortelle at han så Chris Isaac I Manchester juli I år. Passert 70, men fortsatt en fantastisk entertainer, som det står her.
1: Nydelig. Jeg vet ikke at Chris Isaac fremdeles var aktiv på turnéfronten, men det han jo tydeligvis da. Jeg merket jo, jeg hørte det var en kollega med som har morgensending her, at hun slet litt med å etter ferie komme inn I en sånn matmodus. Man blir så sulten under sending, for man har liksom ikke de faste rutinene som man kanskje har ellers I året da, men på sommeren så skrider helt ut og spiser du når du sulten da. Så nå altså så sulten.
0: Ja.
1: Og klar for lunsj.
0: Artig at du sier at du romler godt I påsene her også.
1: Ja, ja. Klar for lunsj, men det heter landsmøte nå lunsj. Det mange år siden det kom etter 9-timen.
0: Og så vi jo, apropos mat, tilbake igjen I morgen. Det 9-timen torsdag. Det betyr jo vår venn Sjuve, det deg og Sean, som sammen med han skal gi oss historien om sandwichen.
1: Jeg tror det sandwich som ja. Står på menyen I morgen. Passa bra det også. Så bli med oss også I morgen, så snart landsmøte.

0: Vanskelig quiz spørsmål. Hvem har sangen Perfect? Jeg fikk han på quiz, det derfor jeg nevner det.
1: Er det det?
0: Ja da, bare si det.
1: Fairground Attraction.
0: 10 000 milliarder poeng til det. Er det god? Kjæremøte slusene er altså så voldsomt åpne I dag. Det helt Telemarkskanalen her. Du kan nå oss på e-post land@nrk.no. Hvis du en av de som har fått det smarttelefon, så anbefaler vi appen NRK Radio. Der har jeg fått beskjed av Trøtt Wife Mai om at dere må stjernemarkere oss. Da får vi flere followers. Eller så skal vi spille Shit Fiske I dag. Der kan du melde deg på allerede hvis du føler at du har fiskelykke. Og hvis du brenner inn med et spørsmål I spørsmålsklubben, så kan du ringe inn til oss på nummer
2: 23 04 11 18.
0: Ja, 23 04 11 18. Ja, der kan du for eksempel spørre om hvem som på dekket I landsmøte I dag. Og min dame og herre, det I produsenttårnet Mai Reppen. Bort I lytterhjørnet sitter Elin Åndal Herseth og lurer på om hun skal ringe til Trude I dag. Og på sin nytemmede spøkelseshest sitter kaptein på jåten Torfinn Borkhus. Det 26. august I dag. Hvis du tenker at det en helt vanlig dag, så tar du feil. Det nemlig... Ja da! Det den internasjonale hundedagen I dag! Ja da! Så hvis du har tenkt å adoptere en hund I nød, så I dag dagen.
1: Det jo en god gjerning da.
0: Ja da, da sier vi velkommen til...
1: Det var noe mer I kul.

0: Loko.
1: Ulla skrev, hei, vil gjerne være med, Trude eller ei. Ble det her rett sted å sende, hva tror du? Ja, det ble helt riktig, Ulla. Gratulerer.
2: Bjørn Frode Gamst var heller ikke spesielt glad i fisk som barn. I dag elsker det. Bokna fisk eller bacalao er livretten.
3: Oh, ja. Robin sier, om du plutselig begynner å like kjøtt, da, kan du da være bitt av en råflott?
2: Oi, oi, oi. Oi, oi, oi, oi. Nå var Helga kom tidlig, jo. Wow. Er det noen som har noen tips til oss som er glad i bacalao, men som ikke er så glad i den der luta-fisken?
3: Lutfisk.
2: Altså,
1: den tørrfisk da.
2: Ja, ja, men jeg synes ikke det er så godt, men jeg synes jo selve retten er god. Går det an å lage det med typ torsk, bross, lang, sei?
1: Ja, det tror jeg. Men jeg tror du må tilbyr deg på en litt annen måte.
3: Ja, det er jo veldig vanskelig å koke fisk så lenge.
1: Ja, for det er det som er med tørrfisken. Den tåler jo en runde i gryta.
3: Ja.
1: Men de andre fiskene du nevner nå, er jo, da må du jo du må jo varme dem ved siden av da, og så må du ha klar bacalao, selve
2: bacalao-sausen,
1: suppa, ja. Og så må du ta den ferdige fisken når den ferdig trekt eller kokt, og legge den forsiktig oppi, og så vende det inn litt, men da må du være forsiktig da, eller så moser du bare fisken oppi.
2: Så det man kanskje må gjøre er at man må lage ferdig sausen, bacalao-sausen uten fisk, og så hive oppi 3, 4, 5, 600 gram torsk.
3: Men da vil jo, da
2: til slutt,
3: vil jo den,
2: siste kvarteret liksom.
3: Bacalao vil jo mangle masse smak da.
2: Ja.
3: Så jeg tror ikke du får det du ønsker.
2: Ok, nei, kanskje, men da legger vi den du.
3: Kanskje du får være et sted der man lager bacalao, så tar du ut bacalao-fesken som oppe der, og så får du puttet på annen torsk for eksempel.
2: Mm-hmm.
3: Da vil du jo få...
2: Da vil du ha løst problemet. Jeg har en veldig grov bacalao-historie, men den skal jeg ta i studio her, mens dere andre får musikk fra Synne Vo.

0: Kjente dere på litt følelser?
1: Ja, veldig fint.
0: Det er pent, altså.
1: Ja, var nydelig.
0: Det er Dvorak Largo fra symfonien Den nye verden, den nummer 9 i rekka.
2: Mm. Så var engelsk horn da.
0: Det var engelsk horn også.
3: Her er Starboy.
0: Ja, dette er Starboy. Du skal vi høre hele også, for de som var glad for den i sted.
2: Dette visste du, vi spilte jo litt av den i sted.

0: Pathway Berlin på NRK P1, hvor vi skal i gang med noe, noe skikkelig greier.
1: Ja da, også har vi etterlyst fiskevilje folk i dag, og Christian han meldte seg. Hei Christian.
2: Hallo Torfinn.
1: Hallo, hallo. Du er fisker på ordentlig, du.
2: Ja, men på ordentlig vet jeg ikke, men jeg ordentlig hobbyfisker i hvert fall.
1: Ja, du ordentlig hobbyfisker. Og hva ligger det da egentlig? Hvor mye du ute og fiske?
2: Ikke hver dag, men i hvert fall når du finner meg på rette stedene, så prøver jeg et par ganger i uka.
1: Ja, det såpass, ja.
0: Fisker du da fra båt, fra land, eller, ja, eller med garn?
2: Ja, nå må jeg nesten svare ja, for jeg driver med det meste, pluss steiner, så akkurat nå det vel makrellfiske og sjøkrepsfiske som går i, som står på, men om ikke så lenge skal jeg fiske ørret.
1: Hvor det du bor enn du da, som har så mye fine fiskemuligheter rundt deg?
2: Akkurat nå så befinner jeg meg i Kragerø, senere skal jeg på fisketur nede i Østfold. Ja. Så litt forskjellige steder.
1: Ja, og i dag kan du jo få med deg en, ikke en fisk herifra, for i landsmøtet så tar jeg oss fisken din, og så gir oss deg noe, et eller annet annet, en premie som du har lyst på, fra oss.
2: Det høres interessant ut.
1: Nå er det jo litt sånn at oss er fremme på fiskeplassen, ute i Sjarken, det er hemmelig hvor oss er, for dette her er en veldig bra fiskeplass, så her kan oss ikke de å si det alle. Men reglene er som følger, Christian. Oss sender ned snøret, eller du sender ned snøret når du klar, og snøret går 1 meter per sekund. Og så er det cirka 60 meter djupt her, så hvis du la den gå til 60, da hekter du i bunnen her. Der er det sikkert noe kjør og kratt og greier, det er da veldig dumt. Så må du selv bare kjenne på når du har lyst til å stoppe, og hvis det er en fisk der du stopper, på den meteren, eller en meter over eller en meter under. Altså, har det så litt som slingringsmålen. Så får oss fisken, og så får du gave. Er det høyeste ok ut?
2: Det høres ut som en god plan.
1: Har du agnet kroken din, eller hva har du på enden nå, snøret?
2: Vi må vel nesten agne med et eller annet. Ja. Det høres ut siden det er sjark, som vi er i saltvann, så kanskje med en reke.
1: Oi, oi, oi. Ja, det her har jeg trua på. Hvis du er klar da, Christian, så si oss bare klar, ferdig, kast, og så send oss snøret ned. Og så si du stopp når du vil stoppe.
2: Det greit.
1: Ok. Der går snøret ned, vet du. 1 meter i sekunde. Hva er du håper på å få i dag, Christian?
2: Ja, hva skal vi si? En steinbit hadde vært tøft.
1: Aha.
2: Torsk. Det jo ikke alt for mye i Oslofjorden, så sats på at vi ikke er der.
1: Nei, også er ikke der. Der er du ikke lov å fiske nå,
2: jeg. Ja, deler av Oslofjorden er lov å fiske, men
3: nå må du huske at du må si stopp også etter hvert.
1: Ja,

0: På 44 meter så det lange. Gratulerer!
1: Oi, oi, oi, oi! Wow, en lange!
0: Altså faktisk, hvis jeg skal se på decimalen her, så stoppet jeg, når Christian ropte, så stoppet jeg stoppklokka mi, 43.40. Så han er hva heter det, 20 hundredeler.
1: Å, oh, ja.
0: Unna langen, og den langen så han jo så klart vært, og beit på, og var storfornøyd, helt den ble dri opp. Så nå har Elin, hun sløyer langen nå, og du Christian, hva har du lyst på fra landsmøtet? Har du lyst på handlenett? Har du lyst på kopp? Har du lyst på nøkkelring? Har du
2: ja, den nøkkelringen jo kjekk på som er ute med båt da.
0: Absolutt.
2: Ja, det jo kork på den.
3: Absolutt, men jeg har lenge prøvd å få tak i den nye veskebæreren.
0: Med lokk.
1: Ja.
3: Med lokk. De svarte, det har jeg fra før, men ikke den med lokk.
0: Du har den gamle svarte med hank, du. Ja, men da skal du få den med lokk, og så legg oss opp i den flytende nøkkelringen.
2: Ja, det kan vi gjøre.
0: Ja.
3: Åh, første premie altså.
0: Første premie, ja, Christian. Da sier oss skitt fiske videre til hobbyfisker Christian, og følg med på postkassa di da.
3: Jeg skal følge med på postkassen, og tusen takk.
0: Ja, bare hyggelig. Ha en fortsatt fin dag.
2: Ha det.
3: Hei.

0: Er ting som overhørt på kaffen, vet du? Er ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen?
1: Overhørt på kaffen.
2: Det var så hyggelig å treffe deg, Dagny.
3: Ja, takk lige måte, Sofie.
2: Alt så koselig. Vi må treffes igjen til neste vega.
3: Jeg tror vi må ses igjen da, ja.
2: Og der blir det trofekaga, musekaga og kaga. Men jeg må gå og skal møte Jone nå og kjøpe nye lesebriller.
3: Er det sant?
2: Ja, jeg leser så sakte, så Jone har sagt jeg må kjøpe raske briller nå.
3: Så det går fortere?
2: Ja, ja.
3: Finns det ikke? Er det bare tull?
4: Hva som helst kan skje med hvem som helst på en helt vanlig dag. For dette landsmøte på NRK P3.

0: For 35 år siden så gikk Lene Granli ut fra korpset sitt. Siden det har hun ikke spilt i korps, men da hadde hun spilt ganske mye og koset seg med korpset. I går kveld skulle hun besøke sitt nye korps etter 35 år.
1: Og jeg var jo veldig spent.
0: Du hadde ringt på hos Korpsforbundet, spurt om det var mulig å få begynne igjen etter 35 år. De tok imot deg med åpne armer, sendte deg av gårde til Kaffarets korps.
1: Fortunens musikkorps her i Bergen.
0: Og du trappet opp der i går, for da var det øving, for, og dette er jo for deg som er litt sånn fersk i korpset.
1: Ja, for de har liksom to korps, et sånn, et korps, og et aspirantkorps, som du, når du har spilt liksom så lenge du ønsker der, så kan du gå over i det andre korpset. Og jeg hadde jo, som jeg sa, ikke sommerfugler, men havørner i magen, og på søndag kveld var jeg, tenkte jeg, nei, jeg gjør det ikke. Nei, på mandag kveld. Jeg gjør det ikke, og på tirsdag morgen, like kvalm, jeg gjør det ikke, og så gikk jeg.
0: Hva var det som gjorde at du bestemte deg for at jeg går likevel?
1: Jeg tenkte, du må huske det, Lene, at hver gang du hører et korps, så har du så lyst til å spille. Ja. Så da må du bare gjøre noe med det.
0: Ja.
1: Ja. Så da gikk jeg da, og satte meg ned på en stol sammen da med disse her som var på mitt nivå da. Altså ja. Liksom de litt som hadde, ikke hadde spilt på mange år. Så kan du høre litt hvordan det hørtes ut.
0: Skalaen.
1: Ja, det er rett og slett skalaen, ja. Og det er ikke veldig enkelt når du ikke har spilt på veldig mange år å treffe helt, sånn.
0: Er du med her?
1: Nei.
0: Her bare sitter du her på.
1: Jeg hadde ikke turt enda. Ja, det kom helt til toppen. Jeg husker jo ikke, jeg spilte jo klarinett og husker jo ikke grepene. Så jeg fikk da hjelp av en som sa, du, se, det er alle fingrene der, og så er det oppover. Og så satt jeg da og fulgte med på notene, som jeg heller ikke trodde jeg kunne, men det kunne jeg visst nok etter hvert. Og jeg kunne liksom, jeg spilte med, og så kjente jeg plutselig at jeg kunne mange flere grep enn jeg trodde.
0: Ja, kjente du det her, det du kunne for 35 år siden, bare kom strømmen tilbake?
1: Faktisk, en del jeg sier ikke at jeg, brup, så spilte jeg, altså, det gjorde jeg ikke. Men jeg liksom tenkte, ja, det, der er det noe. Der, dette sitter litt i fingrene, så det var veldig, veldig gøy.
0: Og hvordan tok deg imot da?
1: Veldig bra, bare hør når jeg snakker med Morten her.
2: Dette er den klarinetten du skal få til å prøve deg på, så nå driver jeg og registrerer den inn i systemet, sånn at det riktig ser i noen havner. Her er et, den ble prøvespilt av en annen klarinettist sist, fordi at jeg måtte se, er det lyd i den?
1: Ja.
2: Og hun påstår at det er veldig godt munnstykke.
1: Ok, så bra.
2: Litt slitt, men det er godt munnstykke.
1: Godt slitt, ja, men tennene lager sine spor.
2: Og det er en ny flis. Og så har jeg prøvd å finne fram noen noter fra deg, og litt sånn. Notestativ kan du få låne. Og så skal vi se hvordan dette går da. Så får du prøve 1, 2, 3 eller 5 ganger. Og hvis ikke du vil delta på konsert og sånn, så lar du bare være. Men dette er veldig hyggelig. Det er sosialt.
1: Veronica, du er nå med i korps. Så kom her med en koffert. Hva var det i kofferten?
3: Fløyte.
1: Og så sa du?
3: Jeg skal bytte til kornett.
1: Hvor lenge har du spilt i korpset her nå?
3: Dette er min andre gang.
1: Og hvor lenge siden var det du har spilt da?
3: Mellom 20 og 25 år.
1: Ja. Det er 35 år siden jeg spilte da. Hva tror du?
3: Det går helt fint. Ja.
1: Men du, hvorfor ville, det var det kornett du ville bytte til?
3: Ja, det var det jeg spilte på barneskole da. Så jeg har den fremdeles litt i fingrene.
0: Åh, det her, fikk du lov å prøve å spille litt også, eller?
1: Ja, jeg fikk, altså de ville jo at jeg sette i gang med en gang, de gjorde jo ikke jeg da, jeg satt vel den første tre kvarteren og bare, nei, dette går ikke. Men så begynte jo dirigenten å si, ja, hvis alle bare spiller en C, så tenkte jeg, ja, det skal jeg vel klare. Så da prøvde jeg da.
0: Og nå har du tatt med deg klarinetten her i studio.
1: Ja,
0: du har nå pakket den ut fra kofferten. Det var en sånn fin svart koffert.
1: Ja, og det er jo veldig kjekt. Jeg skal hjem og vete på,
0: ja. Ja, du har satt og veta ut en sånn her liten flis du har oppi der.
1: Ja. Og da skal vi se om jeg får den se da.
0: Det er kjempefint.
1: Skal nok være tilnærmet en C.
0: Men du sa dette korpset nå, for det går jo i prosesjon på 17. mai, det er jo kanskje det største jeg gjør i løpet av året.
1: Ja.
0: Var det mulighet for at hvis du ble øvd godt nok?
1: Jeg turte ikke å spørre, men jeg håper jo at jeg klarer å øve nok.
0: Ja. Men hvordan var denne første kvelden din da?
1: Helt fantastisk. Jeg gikk ut og liksom bare, wow, nå er jeg faktisk i gang.
0: Mersmak.
1: Og veldig.
0: Du kommer til å gå tilbake.
1: Ja.
0: Ja. Lykke til, da.
1: Takk.
0: Prøv en tone til, da.

0: Det var Hot Air Balloon med O Blonde, og det høres ut som en fin ballong å reise med.
1: Ja, det gjør det. Og vi har jo reist litt tidligere, men da har vi reist i tid, og det kanskje vanskelig med luftballong.
0: Ja, det kan nok være det.
1: Men apropos det, skal vi ta en liten tidsreise til?
0: Ja, gjerne.
1: Og vips, vi I år 2050. Tenk deg det, Taylor Swift 61 år. Og hvis Elon Musk har fått det som han vil, så det nå en by på størrelse med København på planeten Mars.
0: Wow.
1: Men vi jo midt I middagstid for veldig mange.
0: Ja, det vi.
1: Så jeg tenkte vi skulle fokusere på middagstallerkenen, og hva tror du ligger på den I år 2050?
0: Oi, oi, oi. Nei, jeg jo redd for at det har kommet inn flere insekter på den tallerkenen da.
1: Sannsynligvis.
0: Ja.
1: Har du en favorittinsekt du skulle ønske? Eller vil du helst slippe å spise insekter?
0: Nei, hvis jeg må, så synes jeg faktisk at de billene som veldig, veldig stekt, og kanskje det litt krydder og litt hvitløk, kan sikkert ikke være så gærlig.
1: Nei, og dagens møver smaker faktisk litt sitron.
0: Gjør det det, ja?
1: Så det ikke galt.
0: Det de tissemaur, da?
1: Jeg vet ikke hvilken maur det var. Jeg prøvde ikke se en I øya.
0: Ja.
1: Men det smakte ikke så verst, egentlig. Nei, jeg ser NRK har jo skrevet litt om dette I sommer, og det flere aspekter ved fremtidens middagstallerken.
0: Jaha.
1: Og en av de spennende, synes jeg, frukt og grønt.
0: Mm-hmm.
1: Vi importerer altså 15 000 tonn avokado til Norge hvert år, og det jo en problematisk frukt. Uansett så krever den veldig mye vann, uansett hvor den vokser, men hvis vi kan dyrke den på jæren, så slipper vi I hvert fall å frakte den halve kloden rundt.
0: Ja, har de begynt å dyrke den på jæren?
1: Ja, de har faktisk det. I drivhus, yes. Og det går ganske fint.
0: Gjør det det?
1: Ja.
0: Jeg føler sånn, når jeg har prøvd å dyrke en avokado hjemme, så får jeg som regel bare den lille stilken.
1: Ja, og det tror jeg du gjør I hvert fall 3 år før du har noen sjans til å se noe avokado på den. Jeg har prøvd selv også. Vi importerer visst nok 97% av all frukt vi spiser, og omtrent halvparten av grønnsakene, så det derfor de har veldig fokus på å I fremtiden kunne dyrke det selv for å slippe å frakte det rundt I verden.
0: Ja.
1: Ja. Så pasjonsfrukt
0: ja,
1: kan vi
0: god.
1: Dyrke I Norge etter hvert.
0: Oh.
1: Ja, søtpotet. Og disse edamame-bønnene,
0: ja.
1: De kan jeg ikke så mye om.
0: Nei, det faktisk ganske godt, altså. De grønne og knasende.
1: Ja, og hvitløk. Men dette jo ting vi allerede spiser I dag. Hva med ting vi ikke spiser? Du var inne på insekter.
0: Mm-hmm.
1: Men hva med grønnsakene I havet?
0: Åja, du tenker på tang og tare.
1: Ja.
0: Ja, jeg har faktisk spist en tangsuppe på
1: godt?
0: Frosta.
1: Ja.
0: Og det var ikke gærlig.
1: Nei, og Arne Dynker ved Havforskningsinstituttet, han sier at havsalat og trøffeltang helt ypperlig å spise.
0: Oi, oi, oi.
1: Og jeg mener trøffeltang, altså den kjent for å smake trøffel, og det sier de en fin måte å sprite opp salatbollen med.
0: Ja, det jo veldig mange som glad I trøffel på absolutt alt. Jeg en av dem som synes at trøffel en veldig sterk smak.
1: Men hva med strandsneiler?
0: Oi, ja, ja, der blir det vanskelig for meg.
1: Ja,
0: ja.
1: Det hørtes ut som du ble veldig glad.
0: Jeg satt på en fransk restaurant en gang, og skulle være kul da,
1: ja.
0: Og spise en sånn fransk snegle.
1: Ja.
0: Og det synes jeg var vanskelig å få ned.
1: Hvis det bare hvitløk nok, sier jeg.
0: Ja. Ja, det herlig. Jeg håper vi setter I gang snart, så vi litt selvforsynt når det problemet først inntreffer.
1: Jeg enig. Men nå vil jeg gjerne tilbake til nåtiden.
0: Ja, jeg helt enig.
1: Ja. Eller fortiden, for vi skal høre The Police.
2: Åse og Ingeborg på NRK P1.

0: Paula Young.
1: Ja, 2 år gammel låt fra et album. Det høres ut som den har litt humor, for albumet heter Dette var ikke ment for deg uansett. This wasn't meant for you anyway, heter platta hennes. Messi.
0: Du sa at du skulle få meg til å ikke bli så sulten nå, du.
1: Ja, jeg sa det.
0: Ja.
1: For jeg tenker litt tilbake, for en 45 minutters tid siden så snakket vi om middagstallerkenen i 2050.
0: Ja.
1: Det er middagstid nå. Du nevnte at du kunne spise biller hvis de var veldig godt stekt,
0: ja.
1: Synes jeg husker. Og så sa du at du hadde prøvd deg på snegler,
0: ja.
1: At det ikke akkurat var lett å få ned.
0: Mm-mm.
1: Hva er det verste du har spist egentlig? Sånn, man skal jo ikke snakke ned mat, men sånn i denne betydningen da.
0: Jeg kan si sånn verste slash rareste da,
1: ja.
0: For å være litt hyggelig.
1: Ja.
0: Men jeg tror det som er på toppen min nå, det er skorpionfisk.
1: Oi.
0: Ja, fordi jeg var i Hellas på sånn island jumping, som jeg kaller det,
1: ja,
0: øyhopping
1: ja.
0: På norsk.
1: Ja.
0: Og da skulle jeg bestille skorpionfisk, og det var egentlig greit, altså.
1: Smakte godt?
0: Det smakte greit, kanskje litt tørt. Og så var jeg ferdig å spise, og så tenkte jeg, skorpionfisk? Hvordan ser den egentlig ut?
1: Nei, du må aldri se på maten din levende.
0: Nei, så jeg søkte opp da på Google, og fikk opp det synet, og da tenkte jeg, herlig, jeg tenker at det der ligger nede i magen min nå.
1: Ja.
0: Så ja, det var artig å se.
1: Ja.
0: Veldig rar fisk.
1: Ja, apropos fisk, jeg har spist fiskespiserør en gang.
0: Hva?
1: Altså fra strupehod og ned, det er kanskje ikke strupehod i en fisk, men altså fra selve spiserøret på en fisk, og det var veldig rart, for det så ut som sånn kjempestore penne, sånn pastarør.
0: Ja.
1: Ja, som kom i en sånn lang, kunne vært, altså du hadde lurt meg hvis du sa det var blekksprutarm,
0: ja,
1: men det
0: ja.
1: Var ikke det, det var rett og slett spiserør på en fisk.
0: Men var det noe mat på det spiserøret der da?
1: Nei da.
0: Nei.
1: Det smakte bare litt sånn gummi.
0: Du knesket det i deg.
1: Ja, ja.
0: Ja, det minner meg om en gang jeg spiste kuhale, og ja. Det er jo egentlig veldig vanlig, men jeg var meget skeptisk når jeg bestilte det, fordi kuhale,
1: ja.
0: Men det var kjempegodt altså.
1: Men det var det?
0: Ja.
1: Ja. Og når du snakker om ku, jeg har spist kumagesekk.
0: Ja, du har det, ja.
1: Ja.
0: Hvordan var det?
1: Ja, det var egentlig ganske likt fiskespiserør, for det var bare sånn mykt gummiaktig, men det var på innsiden sånne tarmtotter.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Og det så du når du spiste det? Du søkte ikke opp det i ettertid?
1: Nei, tarmtottene så jeg, men jeg søkte ikke opp innsiden av kua.
0: Nei.
1: Glassmanetsuppe.
0: Har du spist det også?
1: Ja.
0: Jaha, hvordan var det da?
1: Ja, det var egentlig som å drikke vann med klumper i.
0: Åh, ja. Nei, uff, det hørtes ikke så fristende ut.
1: Nei.
0: Jeg har spist rogna til kamskjelle.
1: Ja.
0: Det var en spesiell opplevelse.
1: Ja,
0: fordi
1: det må være bittesmått.
0: Nei da, altså kamskjelle er jo en sånn der hvit tert.
1: Ja.
0: Du ser det for deg nå.
1: Ja.
0: Men rogna, det er som en oransje svær gummispisernes dings. Som smakte bare veldig sjø
1: ja.
0: Og som viskelær.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Det er mye viskelær
0: ja, det er det.
1: Som spises. Jeg fikk svaleredesuppe en gang i tiden, og det er så lenge siden at da var det lov. Det tror jeg er strengt forbudt overalt nå, men svaleredesuppe, det var veldig godt, helt til jeg begynte å tenke på hva det egentlig var.
0: Svalerede? Ja, men jeg klarer ikke å skjønne hva det er.
1: Nei, det er altså en suppe hvor de da, dette var ikke Norge, men de klatret i fjellene og tok ned svalereder og la i suppa.
0: Nei.
1: Og så trakk du da ut essensen da, sannsynligvis av det svalene hadde etterlatt seg i det redet.
0: Uff da.
1: Ja, jeg vet.
0: Ja, det var jo litt mørkt.
1: Skal vi gi oss der nå, før hele Norge har mistet matlyst da?
0: La oss gjøre det midt i middagsspisingen.
1: Ja, det er ufint.
0: Ja.
1: Dette er Theos. Det er en norsk gutt fra Østfold. Sangen heter Didn't See It Coming. Musikk

Song, som alltså kommer snart, men oss må jo spille en hel låt fra bursdagsbarn. Den jeg plukket ut til det I kveld, det Fy faen, du deilig. Det her altså 23-åringen Tobias Sten.

0: Don't Let Me Go. Det her er selvfølgelig Jarl Bernhoft, eller Berre Bernhoft som han kaller seg da, når han lager musikk. Du kaller det vel Berre Jonas, ikke det, Jonas?
1: Jo, men jeg blir jo også kalt Dr. Jones da, så jeg har jo faktisk et kallenavn jeg også.
0: Det en aqua-referanse der, eller?
1: Ja, litt aqua og litt Indiana Jones.
0: Ai, ikke sant. Jeg har alltid tenkt det var aqua.
1: Jo, men jeg tror aqua synger om Indiana Jones, så det sånn det henger
0: sammen. Ja, det er sånn. Ok, så der. Lært noe nytt I kveld også. Mm. Det kan ha en folk som skal høre på det gjøre også, for jeg skjønner at dialekter kveldens tema.
1: Absolutt, jeg trakk Åse sitt tema opp av bollen på slutten av sendingen på mandag, så da det altså dialekter det skal handle om frem mot midnatt.
0: Og da det alt mulig da, eller?
1: Ja, jeg skal spørre folk om, folket om hvilken dialekt de liker best, men de får ikke lov til å velge sin egen. Så vi har Eurovision-regler, ikke sant?
0: Ja, jeg skjønner. Ja. Hva liker du best?
1: Bergensk.
0: Oi!
1: Tror jeg, hvis jeg skal... Altså, Hedmarksdialekt jo da min opprinnelige innerste,
0: ja.
1: Og den får jeg ikke lov til å velge, selv om jeg synes den veldig fin, og da tror jeg det bergensk. Hva med deg?
0: Skal jeg si nordnorsk da?
1: Ja!
0: Altså, nordnorsk, det kanskje litt brett, men hva med Vesterålen eller Myre?
1: Det nydelig. Det slike meldinger jeg vil ha.
0: Ok, greit. Da det bare å høre på radioen videre, folkens. Jonas tar kvelden av en ganske så snart. God sending da.
1: Tusen takk.

Ingrid Vårvik med Bare en mann I kvelden på PN, og det Åse som har bestemt hva som aftenens tema, nemlig dialekter, og jeg lurer på hva du synes den fineste dialekten som ikke din egen, for det Eurovision-regler, du kan ikke stemme på deg selv. og jeg tar et postkort fra rundt omkring I landet her, fra Anonym, før vi startet dialektballer, for jeg synes det her var fint å se for seg. Anonym skriver inne I appen NRK Radio, sitter på hytta på fjellet alene for å kvile og restituere, fullmånen skinner inn I hytteglaset, og sauebjellene kling utenfor. Kan ikke bli bedre. Åh, det hørtes fint ut anonym, og at søvebjellene klinger I takt med radioen. Jeg liker det bildet. Ok, så dialekter. Reidar skriver, jeg trønder, men jeg elsker dialekter til Synnevo. Hun kommer vel fra Lesja? Det tror jeg riktig og enig. Både trøndersk og Lesja-dialekt, flott. Kirsten liker Kristiansunds dialekta. Det den fineste, sier hun. Siri, Toten-dialekta den fineste og koseligste. Bente skriver, den stiligste dialekten må være nordlending. Ingen kan banne med slik innlevelse. Åh, det riktig. Og jeg kommer jo ifra Velset, som en bygd I Stange kommune. Der taler vi jo Hedmarks dialekt. Det kan ligne litt på Toten dialekten. Det noen regionale forskjeller, men ganske likt. Jeg har dessverre da bare aldri egentlig snakket den dialekten, selv om jeg kan det ganske greit. Eller altså de som... kommer fra Valset da, bestforeldrene mine og sånne ting, de fnyser jo bare selvfølgelig, de synes ikke jeg får det bra nok, men sånn, det sånn passe greit da. Og dette her, det har nok da, hvem var det som sendte den meldingen da? Det var Toril som skrev, hei Jonas, I kveld synes jeg du skal bare prate hedmarksdialekt hele sendingen. Jeg synes den dialekten så fin, og jeg enig, men hvis jeg skal tale hele kvelden, da lytter jeg, konsentrere meg så mye, og når klokka så mye som det nå, da vet jeg ikke om jeg

Men så vi tar ikke liksom debatten, findebatten om dialekter, men vi tar heller og feirer de vi synes er fine. Der inne i appen NRK Radio, du kan dele med meg og det norske folk, hvilken dialekt synes du er finest.

hund og hund. Nei, det no hund, er hun han. Men jeg går og held I band, så det forbanna han. Hunden kan holde seg unna. Men jeg kan trøste lite grann med at faren var en han, og han vart far til over 100 an.

Jan Ove Ottesen sang om Marlene, og den kom fordi han har bursdagen sin I dag, født på dagens dato 27. August 1975. Gratulerer med dagen!